0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar buah-buah, variasi buah setanding. Filosofinya, hiasan bernama buah setanding. Bila banyak buah berangkai, hilang sengketa dalam berunding, di sanalah adat sama dipakai.

Buku Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik

adapun sembah datuk perdana, bermadah ia sambil merencana, dikabulkan Allah Tuhan yang kana, hajat tuanku telah sempurna. Dengan tolong Rabbul Izzati, sampailah maksud bagai di hati. Jangan gundah di dalam hati, di dalam tangan takkan lepas lagi. Telah baginda mendengarkan madah, tersenyum manis duli khalifah. Di dalam hati hilanglah gundah, rasanya seperti bertemulah sudah.